Pe mwen fio o tua i hapote ko toa pe. Ka kore mō ki u whakamalu malu atu he tala malu kato o e whanua pe mwen lo tu. Pe tanga te te awa whai ki tua. He tupe mō ke poke a e whanga maari e kwenye ke whai ai haki lotu. Pe mwa ki ipopo no no pe mihe ko speri e wike. Aia ku hae anu hiki e mā tiu. Uanoa o e wahe pe koe vesi ulo ki ki hong flu mao no. O kui ki ai anga i rea koe ni. O ku tatau e pule anga o he wani, moha tangata eki, nai alu hengi hengi atu ki he māketi, ke unga hakao ngā aue, ki hene ngowe wai ne. Pena ua rea pau, ki hafoi pa anga siliva e taha, koe do tongi e nau ngā aue, ke aho e taha. One whekau ke nau o watu, o ngā aue hene ngowe wai ne. Pe a'o ki he hiwa pongi pongi, pe toi aloa tua he tangata ki he māketi. O ne siho ki hen ihi o kutoe tutu uno ai. Pe ane talangi ke te kinau tolu, mo wō atu mo ki mo tolu ki he kongowe vai ne, pe te o atu ae tutongi o kutotonu. O kutotonu ke mō mau. Pe na wō, pe mo ki nau tolu foki. Petoe aloa tu ae tangata he hoata maalie mo e tolu e fiafi o whai ai pe ae hale e tatau. Pe haofi ki heni mai fiafi pe na te aloa tu ta okuto ia i mohan ihi oku kei tutu uno ai. Pe ne pehe ange ke te kina utolu. Koe haa no uhinga ho mou tutu uheni he ahoni kakato. Pe na utalange kono uinga he ko te eke ki whie mao ki mau tolu ia taha. Pende ta langa ke te kina utolu. Pe mo wō rewa mo ki mau tolu o ngā ue he ko ngowe wai ne. Pe au ki he whia whi po uri pe ta langa e he tangata na e ana a e ngowe wai ne ki he ne pure ngā ue. Ui mai e kau tangata e kau ngā ue ke na uo mai kau tutongi e na ngā ue. O kamata me he whakamuimui taha mai, pia whakaosi ki he mōmua mai. Pia omi ai whahenga na iao whakamuimui taha o mao e nau torongi, koe taki paanga siliva e taha. Pia whaifa pia omi ai whahenga na e mōmua mai ke mao e nau torongi. Pia nanau amanaki e lahiange ki nau tolu, kona e oange pē eia e nau taki paanga siliva e taha. Pehena o mau e nau totongi, nana o kamata launga ke he tangata na ia ana e ngowe vai ne. O nau pehe ange. Koki nau tolu, na ake, ngā rea i whakamuimui taha, nana o ngā wepe he houa e taha. Ka woke totongi te tau ki nau tolu, pia moki mau tolu. O si ange, kua talu e mau ngā we me aneuhu. Pea asiri ei mo e mautoe ngā ue a mautolu he afu. Kana tāli e he tangata na ia ana e ngowe vai ne ki a taha ki mautolu. O ki kaiko e ku kā kāi ki mautolu. Kau tangata. Nā tā warea pau e ngā ue ki hafoi pānga siliva e taha. Mo wō ki mautolu moha o mautotongi koe nā. Ka pahu te ututongi ta tau ki nau tolu na i hau whakamui mui mo ki motolu na i hau ane uhu. He umo uka uai. Te iu whai te liha pe au ke e ko paanga. Ko hea ko mo me he kai he e ko ofa. Pea wholofola si su e pehebe. E tuu ki mui a e tuu ki mua ka e tuu ki mua a e tuu ki mui. Koe tala noa fungani o e fia fini kamata a ki pe wholofola a si isu o ku tatau a e pureanga o he wani mo e tangata na ia e ne ngowe ka lepi po ne ngowe vaime. Pea whai rewa e si isu a e tala noa. Kakatui koe fe hui o utoko mai ka tekta o tolo u tau fe hui o tatau fe fe a e pureanga o he wani pe mo e tūkunga koe a whai ke e si isu e ne tala noa. Mahino he talanoa koe ni,
ne alu hengi hengi ae tangata ne ana e ngowe kare pipu ngowe waini koe ni ki he maa ke ti ke whae unga kau ngā au. O ne toutou alu. Ulua ki kau ngā ue, nā nā walea pau koe pa anga siliva e taha i he aho. Heng hengi ia, te aloatu he hiwa, te aloatu a tā Māori, te aloatu he tolu, te aloatu he nima, tai e taimi ke ngata ngā ue aho. Mo ne maua i bea ai ni ihina i he māketi, mo e whai ai bea ai se kau te tau, pe mo wō mo ki mo tolu o ngā ue i he e ku ngō ue waine. Te whai e ngahi ngā ue koe ia. Koe Māori he koe o e tala noani, a au ke hei whiafipo ouri pe hau, hui he e tangata nea ana e ngō ue ke ene pule ngā ue, se kau ke na wōmi kamata ake ka wōmi whakamui mui taha. Kau oange e nā utotongi. Pea whai lewa ai tōtongi. Ko te oange koe nā e oange, tā tau pē o atu whakamui mui, mōki nā utolu nā e moa atu, pea mui mui atu, e whahinga koe nā e kamatahinghing e nā ngā ue. Mō e nā u a manake, e lahiange a e nā wahe pe koe te tōtongi oange ka teki nā utolu. Pea hiria o atu pē, ai tōtongi tā tau, paanga siliva e taha, ke aho. Kamata ke nau la unga, koe whakauka weni o e whai ke he ke he koe o e pureanga o e o tua, mo e pureanga o māmani, pe koe e pureanga o e tangata. He kutau whakauka watu pe koe tūkunga ini koe utau ngā wen ki he taimini. Kai ke whea, ke totongi ta tau e kau